0: tucu, tucu, tucu, tucu.
1: La noche se presta pa' echa vaina.
0: Tucu, tucu, tucu, tucu.
1: Te puedo ver en la oscuridad.
0: Tucu, tucu, tucu, tucu.
2: This is Monocle Radio.